fa ye me come for say me come for Jesus Christ amma o say Jesus mane nye han e wo akoma mu na sabe ne power bra bo mu a so me ne ma nyina e be twan na ne asen nyina e be ye ye ba wo to ya wo nya ko pa so ne o tia sia wo atatra na o hu ne o ni bi.

0: Urani wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Je je urade wa. Aso nyu ani wa. Je wo papa na ye fa ni dia. Opa ma ye na so nyu.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nyu ani wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo su wan ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni. Wo bra wo ni bi Yesu. Saye jane chiriwa asumdwe ni wawariem ya me pesa me catch on his head se wo kwati Yesu asumdwe ni abusue ni o se wo jane chiriwa ye die ni wa mawo male katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o saye jane chiriwa Aba way be ya den when ya ba. Fe urade. Akwa bi e wo ba.

ma kafa olu sisi baba be bubu na ukoni se wuti ri baba ba fo baba ye ye ja de soa na fa me tre de chame na fa me pa bo ne bobe mami ni adia wa so wi efie so mami ni adia wa so keep your mouth na fa ne ha na dia wo ni sisir wo nya wo he afeni ni ma kasia kasia ni me kacha wo bravia and trouble and no

Nyame hyira mo papa de nyame nam so a wo ye ma nntofo nyame hyira mo